မင်္ဂလာပါတောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီခဏမြန်မာတက်ကြွ1388ဝါကောင်းလာဇန်3ရက်ခရစ်တက်ကြွ2026ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအတန်း MCRA FM 2098.5 MHz မှာစတင်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2triple.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်ရိုက်တော်လကောင်း BCBG Facebook စာမျက်နှာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBGsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချို့ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တည်ထောင်ကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသောတာရှင်များအတွက်တချင်းအဟောင်းဇုံတွဲတီလီတပုတ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။မောင်တင်မောင်နဲ့မေရှင်ရဲ့တလိန်နှလိန်လို့အမည်ရပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီအစဉ်ခံပါမယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့အမေရိကန်ကတောင်းဆိုတဲ့အပေါ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်လို့ Washington DC အခြေစိုက်မြန်မာတန်ယုံကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်ဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့သက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေအပေါ်တည်ရောက်မှုရှိစေတယ်လို့ဩဂုတ်လ14ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုမှတ်သားထားပေမဲ့အပြုသဘောမဆောင်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအပေါ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်လို့ပြောထားတာပါလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်အရာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်တွေရှော့ပေါ့ပေးထားပေမဲ့ချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့ကိစ္စကတရားဥပဒေနဲ့အညီသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကထာနေကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးဆက်ဆံရေးကော်မတီနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုတန်ယုံကတုံ့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်2021နောက်ပိုင်းမှာအကျဉ်းသား300,000ကျော်ကိုလွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးထားပြီးသမရဦးဝင်းမြစ်ကိုလည်းလွတ်ငြိမ်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းတန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်ထဲသွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးရေးအပေါ်ကိုတုံ့ပြန်ထားပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုတွေရရှိနိုင်ရေးနဲ့မိသားစုဝင်တွေတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိနိုင်ရေးကိုအာမခံပေးဖို့တိုက်တွန်းချက်ကိုတော့နေပြည်တော်ကတစုံတရာပြောထားတာမတွေ့ရပါဘူးမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားသူအားလုံးလွတ်ပေးဖို့မြန်မာကပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုလည်းတိုင်ယုံထုတ်ပြန်ကြမှာထည့်သွင်းတုံ့ပြန်ထားတာမရှိဘူးလို့ BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအာဆီယံ၄နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်စီးရေးဆိုင်ရာမိတ်ဘက်ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်တယ်လို့သိရပါတယ်အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့နဲ့စီးရေးဆိုင်ရာမဟာမိတ်ဘက်ဆက်ဆံရေးကိုတုံ့ပြန်လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူဝါဒရေးရာဒုဝန်ကြီးအယ်ဘရစ်ဂျ်ကိုဘီကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လဒုတိယအပတ်မှာအရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်၄နိုင်ငံကကာကွယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေစီကိုတန်တမာရေးရာခီးစဉ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ၃ရက်အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒုဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့ပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒုဝန်ကြီးကိုဘီဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုမှာခေတ်သစ်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာကိုပုံဖော်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးစကလုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာထက်စည်ရေးစွမ်းရည်ကိုတိတ်တဆိတ်အားကောင်းအောင်တိဆောက်ပြင်ဆင်တဲ့ဝါဒကိုလိုလားသူဖြစ်ပါတယ်။ Indo-Pacific ဒေသမှာတရုတ်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုဟန်တားဖို့အတွက်ဂျိုးစည်းပွားရေးရာနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဝါဒကိုအလေးပေးထောက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်။ဒူဝင်ကြီးကိုဘီရဲ့အရှိတောင်အာရှခရီးစဉ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်မြေချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပိုမိုခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်တရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုထိမ့်ညှိနိုင်ဖို့အားထုတ်တဲ့သဘောတည်ရောက်နေတာပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြမအရေးကိုတိုက်ရိုက်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့တရန်ဇာတနဲ့အကျိုးစီးပွားရေးရာမှာတရုတ်ကိုတံပြန်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကအရှိတောင်အာရှဒေသတွင်းကိုချင်းကပ်ပုံဟာတော်လှန်ရေးအစုအဖွဲ့တွေအတွက်အားသာချက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လိလာသူတွေကမှတ်ချက်ပေးထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာရိုဟင်ဂျာနေရပြန်ရေးနိုင်ငံတကာဆွတ်ဖက်မှုလက်မခံဘူးလို့ဆရာနာရှင်အစိုးရကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရစွန့်ခွာသွားသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာကိုလက်မခံဘဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံခြားဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စသာဖြစ်တယ်လို့ဆရာနာရှင်အစိုးရလက်အောက်ခံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးအတွက်တန်းကျော်ဆိုတာခြေကားပြောထားတာဖြစ်ပြီးတကယ်တမ်းထွက်ပြေးသူက9,400ကျော်သာရှိတယ်လို့လည်းဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရစွန့်ခွာသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေလူဦးရေ 832,894 ယောက်ရဲ့စာရင်းကိုပေးပို့ခဲ့တာကိုဇူလိုင်လ31ရက်အထိ 4,200 ကျော်ကိုစီစစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်ဝက်ကျော်စာရင်းထဲမှာအကြံဖက်လျက်တွေကျွလွန်ခဲ့သူ 4,241 ယောက်ပါဝင်တယ်လို့လည်းဆေးရနာရှင်အစိုးရကဆိုပါတယ်။ဒ
ဒါအပြင်အထောက်ထားတွေ့ရှိသူ 38,998 ယောက်ရဲ့အထောက်ထားမတွေ့ရသူ 113,305 ယောက်ပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကဒုက္ခသည်အားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံကလာရောက်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်မခံကြောင်းနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိတဲ့လူမျိုးအမည်နဲ့လာရောက်စီးရင်ပေးသွင်းမှုတွေကိုလည်းပြတ်သားစွာကန့်ကွက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါကစစ်စစ်ပြီးတဲ့နေရစွန့်ခွာသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြန်လည်လက်ခံသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ရဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်အထိစီးရင်တွေအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တသန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်ရဲ့သတိပေးမှုကြောင့်ဝဒေတာမှာဖျားချောင်းတချို့ယာယီပိတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကသတိပေးလာမှုနဲ့အစွန်းရောက်ဘာသာရေးစီယုံလှုပ်ဆော်မှုတွေကြောင့်ဝတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခရီးယန်ဖျားကြောင်တချို့ကိုယာယီပိတ်ခိုင်းထားတယ်လို့ဝါတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရဥညီရန်ကလူမှုကွန်ရက်မှာပြောထားပါတယ်။ဝါဒေတာတွင်သတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ဝါနျူးစ်လန်ကဝါပြည်သွေးစည်းညွှန်ရေးတပ်မတော် UWSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတဲကခရီးယန်ဖုံးတော်ဖျားကြောင်အားလုံးနီးပါးပိတ်ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြအပြီးမှာအခုလိုတုံ့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဆန်၊နာဝီ၊မိုင်းပေါင်နဲ့တောင်ပိုင်းတခွန်တစစ်တေတာကခရီးယံဖျားကြောင်အားလုံးဒီပါကိုဝါတပ်ဘက်ကယာယီပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့မြေပြေအရင်မြင့်သတင်းရင်းမြစ်ကိုကိုးကားပြီးဝါနျူးစ်လန်ကဖော်ပြခဲ့တာပါဒီလိုခရီးယံကြောင်တွေကိုပိတ်ခံရတဲ့အပြင်ဖြိုဖျက်ခံရတာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာနဲ့နည်းနည်းခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဝါဒေတာမှာ2018ခုနှစ်တုန်းကလည်းဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဝါပြည်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရစီစနစ်ရှိတဲ့ဘယ်ယုံကြည်မှုမျိုးကိုမဆိုကိုးကွယ်ခွင့်ပြုတဲ့အတိုင်းပြန်သုံးသပ်ပြီးကချင်နဲ့လာဟုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဖျားရှိခိုးကြောင်းတွေကိုပြန်လဲဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ဥညင်ရန်က2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာပြောပါတယ်အခုတခါခရီးယံကြောင်းတွေပိတ်သိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥညင်ရန်ရဲ့ပြောဆိုချက်၄ချက်မှာလဲစီကန်းရှိတဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားဒါရှိတယ်လို့ဆိုထားပြီးဆုံးရောက်တဲ့ဘာသာရေးကင်းရှင်းရင်ပြန်ခွင့်ဖွင့်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝါပြည်ပြင်ပကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်ပြီးဟောပြောစည်းရုံးတာကိုခွင့်မပြုထားဘူးလို့ UWSA ပြောခွင့်ရကလူမှုကွန်ရက်မှာပြောထားကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမှခင်ဗျာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေပိတ်တင့်ပြည်သူ73သိန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်၅ခုမှာရှိတဲ့မြို့နယ်41မြို့နယ်မှာတလအတွင်းရေကြီးရေရှာမှုတွေကြောင့်ရေပိတ်တင့်ပြည်သူ73ကျင်းသိန်းကျော်ရှိနိုင်တယ်လို့မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလိလာရေး Institute ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇလလ17ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ17ရက်အထိရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေမှာမိုးကြီးရေကြီးမှုတွေကြောင့်မြို့နယ်42ခုကပြည်သူတွေရေပိတ်တံတင့်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဇလလအစောပိုင်းကကရင်မွန်နဲ့အခုလိုက်စောပိုင်းမှာတော့နေပြည်တော်ရှမ်းကချင်ပြည်တော်တွေမှာလည်းရေကြီးရေရှာမှုတချို့ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အစိုးရခန်းစားကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေကြီးမှုတွေကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူအများဆုံးထိခိုက်ခဲ့တာကတော့အီယာဝတီတိုင်းဖြစ်ပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူ 56,100 နဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကလူဦးရေ 28,300 နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ကစကိုင်းတိုင်းမှာတော့ 22,900မန္တလေးတိုင်းမှာ 38,400 ပဲခူးတိုင်းမှာတော့ 96,800 ခန့်မနည်းရှိနိုင်တယ်လို့ IPS မြန်မာကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရေကြီးမှုတွေဟာမိုးတီးတန်းစွာရွာသွန်းမှုနဲ့အတူရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အီယာဝတီ၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေမှာဆရာနာရှင်တပ်ရဲ့ပေါ်ဆမှုတွေကြောင့်ဆဲပေါက်ကြတာ၊ဆဲဖောက်ချမှုနဲ့မြေကြီးတက်လာမှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေရေပေးတင့်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလဲစကိုင်းမန္တလေးပဲခူးနဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြဆဲဖြစ်ပြီးတိမ့်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေရေပေးတံကိုရင်ဆိုင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်လို့
ဒီဖီဗီသတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြို့ကိုမြို့မှာမြေရီစိုးရင်ရီမှကျော်လွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဧရာဝတီဒုထဝတီတန်လွင်နဲ့စစ်တောင်းမြေရီတွေဟာမြို့ကိုမြို့ရဲ့စိုးရင်ရီအမှတ်အထက်မှာရှိနေတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာနကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကမနေ့6နိုင်ခွဲအချိန်တိုင်းတာချက်အရာဧရာဝတီမြေရီဟာမြင်းမူပခုတ်ကူညောင်ဦးစိတ်သာဟင်းသရနဲ့ဇလွန်မျိုးတို့ရဲ့စိုးရင်ရီအမှတ်အထက်မှာရှိနေပါတယ်။မြင်းမူမျိုးရဲ့စိုးရင်ရီအမှတ်အထက်မှာရှိနေတဲ့ဧရာဝတီမြေရီဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းစိုးရင်ရီအမှတ်အောက်ပြန်ရောက်မယ်လို့မိုးစလကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ညောင်ဦးမှာတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းရေကျလာပြီမဲ့စိုးရင်ရီအမှတ်အထက်မှာဆက်ရှိနေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စိတ်သာဟင်းသရနဲ့ဇလွန်မှာတော့ဧရာဝတီမြေရီဆက်တက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မနေ့ကမနေ့မှာမိုးစလာရဲ့တိုင်းတာချက်အရာဒေါထဝတီမြစ်ကမြင်းငယ်မျိုးတန်လွင်မြစ်ကဖန်အာမျိုးစစ်တောင်းမြစ်ကမတောင်းမျိုးတို့မှာစိုးရင်ရီအမှတ်ရဲ့အထက်မှာရှိနေကြပါတယ်။မြင်းငယ်မျိုးကဒေါထဝတီမြစ်ရီနဲ့ဖန်အာမျိုးတန်လွင်မြစ်ရီဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းကြာဆင်းလာနိုင်ပေမဲ့စိုးရင်ရီအမှတ်အထက်မှာပဲရှိနေအောင်မှာပါ။စစ်တောင်းမြစ်ရီကတော့မတောင်းမျိုးမှာဆက်တက်လာအောင်မယ်လို့မိုးစလာကခန့်မှန်းပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းကူမကွေပြည်မျိုးတို့မှာဧရာဝတီမြေကြီးတက်လာနိုင်ပြီးငတိုင်းချောင်းဘက်မှာငဝုံမြေကြီးတက်နိုင်တာကြောင့်မြေကမ်းအနီးနဲ့မြေနှိမ်မိုင်းနေသူတွေကြိုတင်သတိပြုဖို့နဲ့မြေကြီးတက်လာချိန်အချိန်မီရှောင်ရှားနိုင်ဖို့မိုးစလာကသတိပေးထားပါလေ။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေဟာတဖန်းစိတ်ဆဲရေပိုလွှဲရေလွတ်ချချိန်မှာရေဘေးကြုံရကလူသေဆုံးမှုလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညညွေးအစိုးရ NUG ရဲ့အချက်အလက်အရစကိုင်းမကွေမန္တလေးယူနစ်တွေနဲ့ဧရာဝတီတိုင်းကရေဘေးသင်းမြို့နယ်20ခုမှာရေဘေးသင်းသူ4သိန်းခွဲကျော်ရှိကတေဆုံးသူ25ဦးရှိနေကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောကြောင်းလူနာတဦးတေဆုံးပြီးတော့လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူနာတွေပိုတိုးလာပြီးတက်ကြီးလူနာတယောက်လည်းတေဆုံးခဲ့တာကြောင့်လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေကိုတပ်ဆိုင်ရာကပိတ်ဖို့လိုက်လံကြေညာပြီးစေယုံကြည်ရဲ့အရေးပေါ်လူနာဌာနကလည်းယာယီပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ9ရက်လောက်ကတည်းကဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူနာတွေရန်ကုန်စေယုံကြည်ကိုစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလူနာတယောက်တေဆုံးကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာတော့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူနာတွေပိုတိုးလာတာကြောင့်လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေအစားအသောက်ရောင်းချတာကိုပိတ်ဖို့လိုက်လံကြေညာကြောင်းကျောက်တရာဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာဩဂုတ်လ9ရက်နဲ့10ရက်တွေမှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူငါ28ယောက်စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး17ရက်မှာတော့လူနာအသစ်80ထပ်မံရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီ17ရက်နေ့မှာပဲစေယုံတက်လူနာ98ယောက်ရှိခဲ့ပြီး10ယောက်ကတော့စေယုံကဆင်းခွင့်ရခဲ့ကအသက်92နှစ်အရွယ်တက်ကြီးလူနာတယောက်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းဆရာနာရှင်လောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းအာနာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မှာတော့လူနာအသစ်84ယောက်ထပ်မံရောက်လာပြီးပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူယောဂါပိုးတွေးသူ54ယောက်ရှိနေကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။လမ်းမတော်လာတာဗဘေရန်ကြောက်တရာစတဲ့မြို့နယ်တွေအပါအဝင်မြို့နယ်6ခုမှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူနာတွေများနေတာကြောင့်အဲ့ဒီမြို့ကဈေးဆိုင်တွေကိုအဓိကထားပြီး73ရက်ကနေနောက်3ရက်ကနေ5ရက်အတွင်းဈေးရောင်းရတာတားမြစ်ထားကယောဂအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပြန်လည်ရောင်းချခွင့်ကိုကြေညာပေးမယ်လို့သိရပါဗျ။တောထရှင်များခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီ။ဦးဆက်လက်ပြီးတောထရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အချင်းကတော့ကိုမမောင်ရဲ့ပံပေးပြရစီစပယ်ပန်းတကုံဆိုတဲ့အချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

0: 98.5 2000 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်ဆက်သွယ်ရမှာကတော့ website asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အလုပ်အင်တာဗျူးသွားတာကားလိုက်စင်ရှိမှလောက်ခတ်မယ်တဲ့စိတ်ညစ်လိုက်တာနော
2: ်အိုးဘာမှစိတ်ညစ်ပါနဲ့ RTA သိမှတ်ပြုမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တဲ့နီးပြတ်စရာကိုဂျုံမိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
1: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမှာလဲပြောပါဦ
2: းအင်တာနက်ဝင်ပြီးတော့ detectdrivertraining.com.au မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626 0468525626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါညီမရေ
1: ကျေးဇူးပါနော
0: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဂီတအနုပညာရှင်ထူအိမ်သင်ကွယ်လွန်သွားတာမနေ့ကတော့22နှစ်မြောက်ဖြစ်သွားပါပြီထူအိမ်သင်ဟာအမ်ဘန်ပြောဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီရှင်အနုပညာရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြပြားဆရာသူကကြပြားလေးစာလေးဖတ်ရတာရေးရတာအင်မတန်မှနှစ်ချိုက်ပါတယ်ဂီတဆိုလို့ရှိရင်လည်းထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာပြီးတော့မှဒီတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့တကယ်ကိုလေးစားလောက်တဲ့အနုပညာရှင်တူပါသူအတွက်မှတ်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်သူရေးသားခဲ့တဲ့သင်းတွေတည်းဒီဆိုခဲ့တဲ့သင်းတွေကအားလုံးအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးသင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ရာဇဝင်များရဲ့သူတို့သမီးဆိုတဲ့သင်းလေးနဲ့သူကိုအမှတ်တရဖျော်ဖြေပေးပါစေခင်ဗျာ나도라생지와

တော်ရရှိများခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးဂျာမာရေးရာတိမှတ်စရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြတ်မြတ်ခုပတ်ကြမှာရေးရာတိမှတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့မြစီမသတင်းဌာနကရရှိတဲ့ဒီနေ့စဉ်တတိဖြော်ရည်တစ်ခွက်တောက်သုံးခြင်းကစိတ်ကြယောဂါကိုတက်တာဇင်နိုင်လေအကြောင်းပါနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့တရားရာဂိုင်းနှုံးတတိစစ်စစ်ဖြော်ရည်တစ်ခွက်တောက်သုံးပေးခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီအာဟာရကိုဖြည့်တင်ပေးနိုင်ရုံသာမကဘဲနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပါမြင့်တင်ပေးပြီးတော့စိတ်ကြယောဂါလက္ခဏာလို့ဒီ depression scores တွေကိုတိတိတသာရော့ကျစေနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဗြိတိန်နိုင်ငံ Newcastle တက္ကသိုလ်ရဲ့သုတေသနအသစ်အရာသိရှိရပါတယ်။လေးပတ်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုမှာတော့တတိဖြော်ရည်တောက်သုံးသူတွေဟာတခြားသူတွေထက်ဒီစိတ်ကြဝေဒနာခံစားရမှုနှုန်းပိုမိုတက်တာသွားကြောင်းဒီတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်တဲ့တနေ့ကိုတတိနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်၅ချိန်စားသုံးရန်ဆိုတဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပြည့်မီစေဖို့အတွက်ဒီသုတေသီတွေကအတိအနာစားသုံးမှုနည်းပါတဲ့လူကြီး42ဦးကို၄ဘတ်ကြာစမ်းသပ်လေ့လာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကိုအုပ်စု3စုခွဲပြီးတော့စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပထမအုပ်စုကိုစားမြဲအတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်စားတောက်စေပြီးတော့ဒါထိန်းချုပ်တဲ့အုပ်စုဒုတိယအုပ်စုကိုတော့လတ်ဆက်တဲ့အတိအနာနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တီးသန့်တနေ့၅ချိန်ပြည့်အောင်စားသုံးစေတဲ့အုပ်စုနဲ့တတိယအုပ်စုကိုတော့ဒီအတီးနှံတွေအပြည့်နေစီဒီတတိဖြော်ရည်တစ်ခွက်ကိုပါထဲသွင်းတောက်သုံးစေတဲ့အုပ်စုအဖြစ်နဲ့ခွဲပြီးတော့သူတေသနာပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။စာနာမှုအပြီးမှာတော့တတိဖြော်ရည်တောက်သုံးတဲ့အုပ်စုဟာစိတ်ကြယောဂါစစ်ဆေးမှုညွန်ကိန်းမှာ28မှတ်ရရှိပြီးတော့ပုံမှန်အုပ်စုထက်1.52မှတ်အထိယောနေတော့တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကွာဟာချက်ဟာပမာဏအားဖြင့်အနေငယ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းသိပ္ပံနေကြအချက်လက်အရာစိတ်ကြဝေဒနာကိုတိတိတသာတတ်တာစေကြောင်းပြသနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တတိဖြော်ရည်တောက်သုံးခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့တခြားတွေ့ရှိချက်တွေကိုလည်းသူတဏနာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တတိဖြော်ရည်တောက်သုံးခြင်းဟာတခြားဒီဒီနာစားတုံးမှုကိုမထိကိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင်နေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့အမြင်ဓာတ်ကိုလည်း 10g ကနေ 10g 10g အထိဒီပုံမတိုးတက်ရရှိစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တတိဖြော်ရည်မှာပါဝင်တဲ့ဒီတရားဓာတ်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်အရေးကျမကြီးအပေါ်ဒီလေးပါအတွင်းဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတစုံတရာမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်သူတင်သနာတွေအရလဲအချင်းတက်ရှိတဲ့တတိဖြော်ရည်တွေဥပမာလိန်မော်သီးလိုဟာမျိုးပေါ့တောက်သုံးခြင်းကလည်းအုံနောက်အတွင်းဒီသွေးလှက်ပတ်မှုနဲ့သိမြင်နားလည်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုအများကြီးမှာပေါ့လေလက်ရှိကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်ဒီလက်ဆက်တဲ့အတီးအနှံတွေကိုဝယ်ယူစားသုံးမှုခက်ခဲနေသူတွေအတွက်ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးအလွယ်တကူတောက်သုံးနိုင်တဲ့ဒီတရားရဂိုင်းနှုံးတတိဖြော်ရည်တွေဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြမ်းမာရေးကိုတပြိုင်နက်အထောက်အကူပြုမဲ့အဖြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဲဒီသုတေသနမှာပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအိုလီဗာရှန်နန်ကမှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်ရရှိမှာညှဥ်ဆလဘီတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့မမဝီရဲ့ရွှေမိုးလေးကညိုတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီတခြင်းလေးကိုဖွင့်ပြဖို့ရွေးတာကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစောစောပိုင်းကမိုးလေးကနည်းနည်းအုံအုံလေးနဲ့ညိုတူတူလေးဖြစ်နေတော့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာပါ။နောက်တစ်ခုကလည်းဝါဆိုဝါကောင်းအချိန်ဆိုတော့မြမပြီမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကြီးရေကြီးတွေနဲ့မြမအဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီချင်းလေးကိုယူလိုက်တာအခုဒီအခုကျွန်တော်ဒီချင်းလေးကိုဖွင့်ပြမယ့်အချိန်ရောက်တော့မှနေလေး

0: 98.5 2 Triple FM Radio မြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်သမ္မတရဲ့ရုရှားခီးစဉ်စီးပွားရေးလားလက်နက်ဝယ်ယူရေးလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေနေပြည်တော်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရုရှားဘီလာရုစ်နဲ့ကဇက်စတန်နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်နှစ်ဖက်ဒီမိတ်ဘက်ဆက်ဆံရေးလို့ဒီရုရှားရောနေပြည်တော်ကပါပြောနေပေမဲ့နိုင်ငံခြားစစ်လက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးကလွဲလို့စီဝါရင်းနဲ့လူမှုရေးတွေမှာနေပြည်တော်ရဲ့မိတ်ဘက်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလိုထိရောက်တဲ့ကူညီမှုတွေမတွေ့ရဘူးလို့အကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမတ်တင်တင်တွေပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ
1: အကြိမ်မှများစွာတွားရောက်ခဲ့ဘူးတလို့ဘယ်ရာရုစ်ကိုလည်းတွားရောက်ဖူးပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ကတော့သမရယာရူရယူပြီးနောက်ပထမဆုံးချိန်တွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားမှာစစ်လက်နက်ဝယ်ယူမှုစီးရီးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတာအဓိကဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအရကုန်သွယ်ရေးပိုင်းမှာပျော်ပါလောက်တဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးမတွေ့ရဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လိုင်ကတော့2025ခုနှစ်မတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလမှာရုရှားခရီးစဉ်တွေမှာရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ပြီးနိုင်ငံခြားကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုစွန့်ရင်တည်ပို့ဆောင်ရေးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအာကာသနဲ့အနုမြူဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရုရှားဒီ9နှစ်ကျော်အတွင်း3ချိန်ထက်မနည်းတွားထားပြီးစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်လုပ်မယ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးပမာဏ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိုးလာပြီးတော့ဒေါ်လာတန်း1000လောက်ရှိတဲ့စွန့်အင်ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောနေပေမဲ့မြန်မာမှာရုရှားရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမလာဘူးလို့စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကထောက်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာရဲ့ထိတ်တန့်ယင်းနှိမ့်နှံတဲ့တိုင်းပြည်တွေရုရှားအခုထိမပါဝင်သေးပါဘူးမြန်မာစီးပွားရေးအတွက်လက်စစ်ဓာတ်အားပေါပေါများများပေးနိုင်ဖို့ဆိုပြီးအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတိစောက်ပေးမယ်လို့ပူတင်ပြောခဲ့တာတစ်နှစ်ကြာခဲ့ပြီးစက်ရုံတိစောက်ရေးအခုထိပေါ်ပေါက်မလာသေးပါဘူးမြန်မာရုရှားဆက်ဆံရေးမှာမြန်မာဘက်ကဘာတွေရဖူးပါတယ်လဲအငြိမ်းစားတက်မတော်အရာရှိအောင်ဒေါက်တာအောင်မျိုးပြောတာက
2: ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရရတယ်။ကျွန်တော်ရှိရတယ်ရုရှားရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီနောက်ဒီအိန္ဒိယရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ရုရှားတို့ကိရုတို့အိန္ဒိယတို့ဒါကတော့အကျော်ဆုံးရတာရှိတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံသက်ပတ်သက်တဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကိစ္စတော့လည်းသူတို့နားရတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်။အားလုံးကုသတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုရုရှားတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟလာဟိုမပေါ့နော်။ကျေစီကြီးအကူကြီးနော်။အဲဒါနိုင်ငံရေးအကူအညီပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအကူအညီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကကုလသမဂ္ဂလူရင်းကောင်စီမှာနော်ကီလိုအနာပိုင်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူရင်းကောင်စီအနေနဲ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအခုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီအပိုင်းတွေပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့နော်
1: ဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုတန်တမာရေးရဖဲချင်းခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်အိန္ဒိယအပြင်ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ဖိတ်ကြားတဲ့ခီးစဉ်တွေဟာဒီနိုင်ငံတွေကသူတို့တန်တမာရေးရအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပြည်ယုတ်တစ်ခုပဲရှိမယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကတုံ့တက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကစလို့စစ်ဘေးကြားရုန်းကန်နေရပြီးလက်ရှိမှာမဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးလို့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံသူတေတီတဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီတော့ရုရှားဥမင်းအွန်လိုင်းဘယ်နှကြိမ်မဲတွားရောက်ပါစေနိုင်ငံခြားအပေးယူဆန်နဲ့စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းအယောင်ဝယ်ကလွဲလို့မြန်မာအတွက်အကျိုးအမြတ်မရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းသူတေတီတဦးပြောတာက
3: ပြောရရင်ရုရှားကနိုင်ငံကြီးတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအနာဇက်ကိုဖျက်နိုင်နေနေတာမှမရှိတော့ဘူးယူကရိန်းကိုတော့မှသူမနေတိုက်နေရနေတာဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့လေရုရှားကတော့ယောဂရနာယောနကာပဲနည်းနည်းပြီးရောင်းချင်ရင်ဆက်ပြီးရမယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားသော resource ကိုပြီးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မှာပဲရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရတော့လေ
1: အနုမြူလက်နဲ့ပိုင်တာကလွဲလို့တခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေလိုနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်နှံမှုပေးတာစီးပွားရေးထောက်ပံ့တာမျိုးတွေမလုပ်နိုင်တော့သလိုကာဇက်စတန်ဥဇဘက်တို့လိုအာရှလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာတောင်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကပိုရှေ့ရောက်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ဘယ်လာရုစ်ကလည်းမြန်မာကိုလက်နဲ့အဓိကရောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီနှစ်တည်းအတွင်းဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုဘယ်လာရုစ်သမ္မတလူကာရှန်ကိုကဘယ်လာရုစ်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့သလိုသမ္မတလူကာရှန်ကိုလည်းမြန်မာပြည်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကနေချင်းမြန်တရက်ခီရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ
0: ်။အကဘာဒါကတော့BBC ကမတင်တင်တွင်ပြောပြသွားတဲ့နေပြည်တော်သမ္မတရဲ့ရုရှားခီးစဉ်စီးပွားရေးလားလက်နက်ဝယ်ယူရေးလားဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တဲ့ချင်းကတော့ခင်ဝမ်းရဲ့ ပြေမာဆောင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

98.5 Dutrable FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်ကနေရှာတွေ့တဲ့ဒီအကြောင်းလေးဒီပိုးမွားယောဂကြောက်တဲ့ယောဂအကြောင်းဘဝပြတ်သွားတဲ့ဒီဘီလီယံနာကြီးတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဝင်ပြပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ Howard Hughes လို့ခေါ်တဲ့ဒီသူကတစ်ချိန်ကအမေရိကန်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးတတိယကြီးတူကဘာကျော်လေးရင်မှုပြီးတော့နာမည်ကြီးပရိုဂျူဆာရုပ်ရှင်ပရိုဂျူဆာထုတ်လုပ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာငယ်ရွယ်ချမ်းသာခံညာပြီးတော့ဒီအစိုးရဘိုင်းကိုတောင်ဒီလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အထိအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံသူတယောက်ပါဒါပေမဲ့သူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေကတော့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ OCD လို့ခေါ်တဲ့ Obsessive Compulsive Disorder နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငရဲကန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်1950ပြည့်လွန်နှစ်တွေနောက်ပိုင်းမှာဒီ Hughes ဟာလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မကြိုးစားတော့ဘဲနဲ့တကားပိတ်ဝါဒကိုကျင့်သုံးပါတော့တယ် Las Vegas Mexico ဒီဆိုစတဲ့ဒီနေရာတွေကဒီ Hotel အကောင်စားကြီးတွေအပေါ်ဓာတ်မှာအလင်းရောင်လုံးဝမဝင်အောင်ပတင်းပေါက်တွေကိုအမဲရောင်ကလကားတွေကာပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်အဝတ်အစားတွေမှာလည်းဒီပိုးမွားတွယ်နေမှာကြောက်လို့တခါတခါအဝတ်မို့ပဲနေလေရှိပါတယ်။ကြမ်းမြင်ကိုခြေထောက်နဲ့နေမိရင်ပိုးကုမဲ့ထင်လို့တ िश ူးဘူးဂုံတွေကိုခြေထောက်မှာစွတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ပါတယ်။သူယုံကြည်တဲ့ဒီလက်ထောက်အနည်းငယ်ကိုပဲဒီအခန်းထဲပေးဝင်ပြီးတော့ဖြစ်စီတစ်ခုခုပေးမယ်ဆိုရင်တ िश ူးစက်ကိုအထောက်လိုက်ခံပြီးမှဂိုင်ခိုင်းပါတယ်။ရည်စရာကောင်းတာကပိုးမွားကြောက်လွန်းလို့တခြားအရာတွေကိုမထိရဲ့မကန်ရဲပဲမလို့ကိုကူကူတော့ကတော့ဒီတန့်ရှင်းအောင်မထားပါဘူးပိုးကူမှကြောက်လို့သပင်ညှဆိုင်မသွားတာရေမချိုးတာလက်သေးချီသေးမညှက်တာတွေကြောင့်မလို့ဒီသပင်တွေလက်သေးတွေကဒီတရိษံတကောင်လို့ရှည်ထွက်နေပါတယ်ဆရာဝန်ရင်စီကပိုးကူမှကြောက်လို့ဒီဆေးကုသမှုကိုလည်းမခံယူပါဘူး1986ခုနှစ်မှာတော့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကဟိုတယ်ခန်းထဲမှာပဲသူ့ဘဝနေကုန်စတင်ပါတယ်သူဟာ1946ခုနှစ်လေရင်ပြတ်တုံးကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာအကြိုက်အခဲကိုတတ်တာအောင်လို့ဒီကိုဒင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီမွေးဆေးကိုအလွန်အကျွံသုံးဆွဲနေရသူပါ ဧပြီလ5ရက်နေ့မှာအချိန်ဤဆိုးလာလို့ဆရာဝန်တွေကတက်ဆက်ပြင်းနဲ့ဟူစတန်မြို့ကိုလေရင်နဲ့ဒီအရေးပေါ်ခေါ်လာတုန်းလမ်းမာတွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အသက်က80ပါသူ့ရဲ့အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြင်လိုက်ရတဲ့သူတိုင်းအံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်ချိန်ကအရ6ပေလေးလမလောက်ရှိတဲ့ခံညားတဲ့ပုံစံနဲ့လူကောင်ကြီးကကြုံဝင်သွားပြီးတော့ပေါင်90လောက်ပဲကြာမှာတော့လေအားရပြတ်ပြီးတော့ပိန်ကတ်နေတယ်လို့တကိုယ်လုံးမှလည်းအိယာနာတွေပေါက်နေပါတယ်ရုပ်ရည်ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားလို့ဒါဟာတကယ်ပဲ Howard Hughes ဒါဟုတ်မဟုတ်သိရအောင် FBI ကတော့မှလက်ပွေနှိပ်ပြီးစစ်ဆေးပြီးတော့အတည်ပြုပေးခဲ့ရပါတယ်ဒေါ်လာဘီလီယံချီချမ်းသာပေမဲ့တည်ဆုံးချိန်မှာတည်တန်းစာတောင်ကောင်းကောင်းမရေးခဲ့တဲ့တွေဆွေမျိုးတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်းအမွေလုခဲ့ကြပါတယ်ငွေကြေးနဲ့အာဏာဘလောက်ရှိရှိစိတ်ချမ်းမာရေးကိုဂယူးမဆိုင်မိရင်ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီ Howard Hughes ကပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်တာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်ကတော့ယူဇနာရဲ့အပြုံးနဲ့နှလုံးသားပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်တာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့နေတိုင်းကျွန်တော်တို့နှစ်နာရီနဲ့သုံးနာရီတွင်ထုတ်သွင်းမှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ရန်နာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ